Reka dushimire umukozi w'Imana, Imana rukije ijambo ryayo, abo twari duhagarariye programme mu gitondo, duhereje ngaha, ariko igihugu cy'Imana kirabandanya mu izina rya Yesu.

Mwene data mani rakiza kuko wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nanje ndakubatiza mu izina rya data iry'umwana n'irya mwemu yera.

0: mushiki wanje pelagique ko wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe natwe turakubatiza mu izina rya data iry'umwana n'iryamwemuyera
1: nimero 47

Mushiki wanje ora kuko wizeye Yesu Kristo ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nanje ndakubatiza mu izina rya Data iry'umwana n'iryamwemuye.

mushiki wanje ane kuko wizeye Yesu Kristo ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nanje ndakubatiza mu izina rya Data, iry'umwana n'irya Mwemuyera.